Shnum tag li sa'il cholehil. Sashkabanak shestau hul di chakalil ruch oj. Num tahenak chisa li anihal ut li sakihal. Huahkwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina hau. Nahek, parnak ut pesimang kwi li kilakeom panu om reshten amitep lahmai. Kopan. Shchochel li chapil pe ut chapilal li kwanghik. Shnahech parkwina el shtyap li puktesip al atin globo norte. Kama li tenamit kopan la ohum puktesip al atin li hun nakik shkwanghik.